Sridip Naran Bhagwan Kije, și Swami Maishwarananda Ji Gurudeva Kije, și Mirabai Ji Kije.